Samre ni mi biye lanshi na mon ronzu weti mi afre. Oba su mi ka adum ni o bam. Ni wakan shire ni o bam ni e koye ni mi. Subeti mi afre mi. Awa 0302 216 561.

Fred Desia 106.3 FM. So, mimi ni dasoko jumedie. Anasa prewa sugu suna utie yen. Anyono edde. Mimi ni mse, wankasa wafili. Mimi na wasida.